0: مهبوطة. أي موترورو أي كان ويجي وترنم كيف تقود نيوس أنا كخاوتي أريد أن يجب أن أسفو وينغي فقوانا لنا تاتروي
1: وترى تبود نيوس عني كان تخن كان أخوة بسنا وران
0: يا من أخوة سنتيا أي أكون أنا كان كاين لكي يكيبي يفتان بوبي
1: إذا ما تبياني أي يكي أخوران غامي تقواوا
0: والتقواوا ترغرون ويو إلان كوكورا يينا نند كاسا تاتشن غدالو دانا كوني كيني بس أبانين فيتو روين غيني مسماعي يقورا تيكي تنجري يعني كاري كاري كيبي يف رينا نند يفوبي أيو أي سمتمو أنتين كروكي يوان كيني بس أنا كنا عندك kita mana ni KPF mana kerawan nampau bay saya rasa orang orang buat tengah awam ini mana awak pasal ni kita suka tinggi tempau bay ni kawai ada pun siapa buat dia items siapa ya awak kerik sebab ni kawai dan nak kau tahu lagi tempau bay ya pau bayu pau tu kat tengah bayar ni kau awak
1: the retirement post pun naran teman ni ada nak orang dek nak kau minta tayar aku kerawan ye yang muda kian pau bay teman ni yo pun awak tinggi naran buangana na aku kena ni kapuangana ye Tuwana, ina buong kabit magangan maisin ng KPF. Awa yu ari na nang buongan na ang kanayay ang KPF may maina. Wawa, ina riki pati sa katia metan ng KPF ang kanaakia ang KPF may maina.
0: Wow! Kakawa kita ba mapuongan ang retirement po sa iyo, pa ina buongan na ibukin malasim o sibum. Pati tayo rito kaya ibukin ng karikilaki, ako kita pia iyang. On rame, pa iya iyang mani at tauro yan ako na amibuko na pauto karo yan asim na sibum. Nikainas na pauto kaki yan ako na yarili. Ay, tira rin kita pia uwa kakawa kaya ibukin pauto kan karikilaki yan na ruya. Yama!
1: Shoyera, yes, pa wag ti sebe sa iyo. Kinka iya hamen waki o iya hamen ka buongana. O doira wang kaya umane esandeki.
0: Wagi kena naiko. Itaw, nasara ko ni bobo in the cast attached. Bayangkan anda kehilangan time and post di dalam ada pobai.
1: Pun nak kita sahaja nak nak utang ini yang akan kari kita raga nama pihau ayo. Ibu ibu teror nak pungan anak aku siri tak kena ngaji nak nak aku amota di dalam nara page air cash attach on Facebook or makeup ni. Hari aku nak anak pendek nak kau minta retirement post.
0: Uringa hari pun nak kari kita pun pobai online nak aku nak ngani kau tu retirement post. Papa si the cash attach ayangai hari tadi tak berapa. Kari dia pak amota pun pobai hari langan aku wan ya aku kure ni kuawa. Pati kapai ya ni kuawa.
1: Tetapi mu ayu asinawa kimo mana service cash attach nak kau ya kain on nape. On kami kain tarawa kami nakir rame painanan detaya ya kimen oyene mangapun tatano taki na koimi ngana nang maki yon tarawa
0: kada ye yam sisiraki kana ko na koira na ra page on the facebook pase tauroi ni buo koye ni kamya tata ko yon pa ye ko tangiri ni kanikari ke otam ye asugi wapwe na awat yawa
1: reita ki na koira yon nara nam bandare po na isu aten wakia isu wakia ruaiwa awa awa ibukin dikiron rongona epanen aita mer waro ire ire te seve sa yo pangaya nan funta purpuru au kare kemane ngai te kari kira ke igari ke mane na umakap o igari ke na pe kanwa na KPF nampa
0: the cash attach bonnam ta bon popai ibu igari ke tere kan na bio yamman wa

عم نمو عاكن دوي هيو البارو ماي كانوا انا من دبوتو بينا مفري بقنت موري اخو تبيارك يما من عارتة بما معلومي عين ترون نجلك بيكو قو او اتاي او نمانينا كمان دوتي اخا نيوسيرا لنان دو رامكا بروغرام موفيس يقامتو عاكي من دبوتو بقنت موري اخو تبيارك بات بيكو قو يكي كانت نغاك يري اتاينيني بنتوانا تقاهان ارو تمرروني اتاينيني او اتاي اكيبو ميكي Yesu wo watenga wo bimewa pa ilion te wo tenga un maisia tainene akia sende gente kanga ngayo o wakia pa kaya riki imbernan te puina na kon te puina ruewa arnanna pa kiriba se ponte meto an mais ngai na te biko ko na ki kanda nga kiru ya tainene akia pa kaya riki imbernan te puina na kon te puina ruewa tiriki ya roiri ibu gente biko ko por menu wapi na kon te puina mewa tiriki na meragan te kariki atenwa na kon mewa tiriki ibugina ba itwai tauroi na patante tainene na kondi kuku au akona ndika kanga ngai kai na kondi atei arebumie ina kikoro unanti atei ina kilo ari ila wawatana kana ibumie te kanga ni lege ke mana tabu ni gege ke atei au ite kanga ni lege ke mana tabu ni gege ke atei ibugina meru min te atei nene ade de kuku au na kire ke iruna tirita tandara ina no ni kuku una ade ta una ran te ine te inte kuku au te bu kairo takina tena nor te sine imu inte bu Rotak ina raya ngoti aina imu intepu. Akira una raya ngoti te ina ina eriko gu. Ari ekona alikarikia memera ina raya ngoti. Ke orakin te iyo. Elare ke iruna teka nika kakorua. Uruakin na narele ime ana iyo. Ipuki nika payana na kontai aika analako. Kana nako men tipiko gu alaki kanta nengaki. Tipiko gu alaki kanta nengaki. Elike ina non ta intemengi. Ketia ki iyo roi imere nantia te ina ine. Awa te te inumane. Epa ka analiliki ya anu wapui. In order to give us what don't want to go on the pentabetabeke and a waste of the go ria tainane, you get a mere and tangari, yon di terayo and never worry can to meatata, yonica one jetuko, or hurricane the service in taina, or on the tapori and a hainanok, or even the meaki the meaku, kawari and a clinic, to an oraki bugin karakianti book. You begin to talk one typical go and a kanda and aki in the nobody, a lekimeno. A kuna and kapuna at the basin at the emergency contraceptive. Here, then what the bong, you mean the botak in the toko to be go, a yaki canton and that. Kawara the clinic, a kuwahan mangaya, or telephonia, awa wawakia, nakiapona, ibugin a program. Telephonia, awa wawakia, a yakiapona, ibugin a program, ukoi, a wakina noti book. Kandaba, article.

عم نمو عاكن دوي هيو لبارو ماك كانو أنا من دهوتا في نما فريبو كنت نوري يا خطي جارك يما عمان عارتي بمعمال رومي يعني ترون لكي بيكو جو أو أتاي أو نمانينا في من ده توتاي قد نيوسيرا لنانون ده ورامكا بروغرام موفيس يقامتو عاكي من دهوتا في بكنت نوري يا خطي جارك بات بيكو جو يكي كانت نغاك يري عتاينيني بنتوانا تقاهانا أرو تمر رومي عتاينيني أو أتاي أكيبو نيكي Yesu wo watenga wo bimewa pa Elion te wo tenenga un maisia tainene akia sende ke te kanga ngayo o wakia pa kaya riki imerna te puina na kon te puina ruwa arinamna pa kiriba se ponte meto an mais nka ina te biko ko na ki kanda nga kiru ya tainene akia pa kaya riki imerna te puina na kon te puina ruwa tiriki ya roiri ibu kin te biko ko por menu wa pui na kon te puina mewa tiriki na merana te kariki atenwa na kon mewa tiriki ibu kin pa itwa ita uroi na patan te tainene na kodi ko ko awa akona ndika kanga ngai kai na kondi atei are bungie enagi koro unanti atei enagi roare ira wawatana kana ibungie te kanga ni lege ke meana tabo ni geke te atei awa ite kanga ni lege ke meana tabo ni geke te atei ibugini meru min te atei nene are bi koko awa na kaire ke iruna tirita tandara ina nonu bi koko una akita una ran te ine te inte bi koko awa tebung kairo takina tena nora te sine imu intebung Rota kina na yangu tia ina imu intepu. Akira una na yangu tete ina ina ribikogu. Ariyekona anikarikia memera na yangu keyora kinte yangu. Ilere keiro una teka nika kakorua. Uruwa kina na lili ina na yangu. Ipuki nika payana na kontai ayika anarako. Kana nako na tipikogu ayaki kanta ni ngaki. Tipikogu ayaki kanta ni ngaki. Ilike inano nita intemengi. Ketia ki yangu roi imere na tia ina ina. Awa tia ina maane. Ayapa kana liliki ya anu wapui. In order to give us what don't want to go on the pentabatibiki and then waste it to go over the inane, need a very good man, a mere and young lady, yon detail are you under what you can to me at Tata, yon it away in the toho, our hurricane the service in Taina, on the tap where the Hainan work, away went to me a mek at the mek, go away in a clinic, to an oraki begin the caricante book. You begin to talk one to go and a candle and a him into a nobody. Alekimeno. Apuna and Kapuna at the basin at the emergency contraceptive pill. Then what the bone? I mean the water in the toko to be go. Aleki can't an act. Kawara the clinic, Alekuhan Mangaya, or Teleponia, our wawakia, Nakiapona, Ibugin Bogum. Teleponia, our wawakia, Ayakiapona, Ibugin Bogum, Ukwe, Alekuhainanoti book. Kandaba, article.

حمل نوع كنت ويهيو لبعض ما كانوا أنا من تبوت في نما فريبو كنت نوري أو كنت جارك يمامة نارته بمعلومي هاين ترون لكنك بيكوغو أو أتاي أو نمانا نفمن تتوتي خانيو سيران لنون دوريام كا بروغرام أوفيس يقام تواكي من تبوت في مكنت نوري أو كنت جارك بطي بيكوغو يكي كان تنغاك يري آتاين هيني بنتوانا تقاهان أرو تمرروني آتاين هيني أو أتاي أكيبوني يكي Yesu wa tenga wa bui mewa pa ilion te wa tenga un maisi ya tainaine a kia sende ke te kaa nga yo a wa kia pa ka ayeriki imere nan tepuina na kwen tepuina ruewa. Arinamna pa kiribas te ponti metu an mais nka ina pe tipiko kou na ki kaa tenga kiru ya tainaine a kia pa ka ayeriki imere nan tepuina na kwen tepuina ruewa. Tiririki ya roiri ibukin tipiko kou pon menu wapui na kwen tepuina mewa tiririki. Ma meragan tikariki a tenua na kwen mewa tiririki. Ibukina pa itua itauroi na patan te tinaine na kwen tipiko kou awa akona nika kaa nga nga ikai na kwen tiatei aribungiek. Inaki koro unan tiatei inaki roari ila wawatana nkana ibungiek. Tika nga nga nilegereke meana tabo ni igeike tiatei awa itika nga nga nilegereke meana tabo ni igeike tiatei. Ibukini merulungin tiatei naine aribi kukou awa nakaire keirouna. Tirita tandara inanuni pikukouna akita unaraan tiaine mtainte pikukou awa tibung. Kairo takina ntina norak tesine imu intibung. Rotakina rayango tiaine imu intibung. Akira unarayango tete inaine aribi kukou ariyakona anikarikia na meran na rayango kiyorakin tiyango ilare keirouna tika nikakokuruwa. Uruwakin nararele ina rayango ibukini kapayana na kuntai aika analako. Kana nako man tipiko ko ayaki kanta ni ngaki. Tipiko ko ayaki kanta ni ngaki. Iri ke inalo nta inte mengi. Kieti ya kiya ngoroi imere na ntia taine ine. Awa tia taine maane. Aya paka anariri ki ya anu wapui. Ino ora ki bagiri besi ponte ukuna ibuwa kon nepen tebe tebe ke. Aya nang maiz tipiko ko uri ya taine ine. Ni iri kareke na me mera ntia ngariri. Yon ti itirayo naru nguwariri kente mea tata. Yon ni kawon jotoko. Awa kareke ante sebe sintaina. Awa ante tapu ari ya nakaina nuwaki. Awa ibonte mea mea kete meaku. Kawari yana klinik tio nora ki ibuki ni karakian te ibu poki. Ibuki ni tetokuan te piko kou ayaki kanda na ngaki imi nti vene nubure ayaki meno. Ako kuna ni kapunguna te basin ete emergency contraceptive pill. Tenua te pong imi nti pota ki tetokuan te piko kou ayaki kanda na ngaki. Kawara te klinik ari kubukhani mangaya. O teleponia awa wawa akia na kia pona ibuki ni pokam. Teleponia awa wawa akia. Aya kia pona, ibu gini buokam, mkwe, ala kukaina noti ibu buoki. Kandaba, aati kirai.